itaroan hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Rihun rua walu, maski iniciativa referi mai husi gubernerasi, mai be latau orsamentu seral iha tinan-tinan, bade zambolvimentu sustantabilidade ba iha area costiera maritima, kona ba sistema manejamentu lenu. Dadaune, populasaun lenu komesa menus iha Timor-Leste no mundu. Tambane, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menus. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parke ninu koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke nasional ninu koni Santana. Lauten, pesquisane hahu iha lorong ruanulu resin sia fulan setembru tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane halau iha area tolu hahu husi suku kom postu administratif lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalarang. Maybe idane lasai kestiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto di iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husike la nia misike la uma dalar ma husike la nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala ma mara sempre mai ronda misagore nia va service falo hene banene loro ne ne va service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sanane hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei debe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahini ne buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Wismana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nugtolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan itato fotile tolo ne ne. Ne itatin sir ukur hoto ukur niya.

0: Iya, okosnya toilet ne hira, depois ne naruk ne hira. Ne parosya ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolun. Sila foti ya tasibun mai ma ita la ukur tuir be ne tolun ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni try ni tuan ni asu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona masa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Dia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ya tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file yang sami hanuin leun ni makiran. Boti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman nuri ita tu faham seda. Firlo sida ni servis ni apa mana niya? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw? Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin serme akumpai nasir mana ni apa ita maba. Hanse botru makarik mana siras imi la bela hati ni rasik deh. Anto ami feto mus tin sakumpai nimi mana silap. Ida itu tu hati ni madia. Depois to
1: Domingas Mos ha to hela liemenon ba governo no parte relevante. Maita Rona liemenon husi Domingas.
0: Saunia liemenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne lenuk sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiri tia ne ba ma sa to hira loron hira ami asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai musorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pindam fal mai hani emma mi natam fal ha idane ma sa ba mi ne asa idane ma ba difficile lu ba ledu kira mi protege ne be haunya defon mane de be sa mana sira ma hatit tokba
1: dia maluku vinte radio rakam bi sir hotu informasaun ne ma ka kaitani hasuru malu balorung ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus